Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz opštinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajene potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabivanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva.
1: Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Mečlisom islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu, na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta, nakon akşam namaza na stadionu Mladost Kikači. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaze nakon tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom. Ovim putem organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom skupu i obraćanju Hafiza Amara Bašića, koji će se održati na stadionu Mladost u Kikačima u petak 7. avgusta.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 dizel, tek registrovan. Auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062 624 476. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315.
1: U povodu obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja jedinice Semirove Kobre, preživjeli saborci tradicionalno i ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Semirove Kobre uz sljedeći program: obilazak šehidskih mezarja poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Semirove Kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni, tevhid poginulim i umrlim saborcima jedinice Semirove Kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulićima. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061 724 166.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Posljednji radio oglasnik za danas možete poslušati u 18 sati i 10 minuta.

0: Kalendar.
1: Vremeplov za 5. avgust. 1716. godine na današnji dan austrijski princ Eugen Savojski je s armijom od 40.000 vojnika u bici kod Petrovaradina nanio težak poraz turskoj vojsci od 150.000 ljudi pod komandom Darda Alipaše. U bici je poginulo oko 30.000 turskih vojnika. Godinu kasnije Eugen Savojski osvojio je Beograd, koji je ostao pod austrijskom vlašću do 1739. godine. Na današnji dan 1895. godine u Londonu je umro njemački filozof Friedrich Engels, jedan od osnivača naučnog socijalizma i najbliži saradnik Karla Marksa. Crna Gora je objavila rat Austro-Ugarskoj na današnji dan 1914. godine. Kuba, Meksiko, Urugvaj i Argentina proglasili su neutralnost u Prvom svjetskom ratu. 5. avgusta 1940. godine Latvija je ušla u sastav Sovjetskog saveza pod nazivom Latvijska Sovjetska Socijalistička Republika. 1962. godine na današnji dan jedna od najvećih holivudskih zvijezda i seks simbol 50. godina prošlog vijeka Marilyn Monroe izvršila je samoubistvo u 36. godini života. Na današnji dan 1974. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon priznao je da je učestvovao u prikrivanju afere Watergate i blokiranju istrage u upadu u sjedište Demokratske stranke u poslovnom centru Watergate. 1986. godine na današnji dan umro je jedan od najboljih i najpopularnijih izvođača tradicionalne bosansko-hercegovačke sevdalinke Himzo Polomina. Logor Trnopolje kod Prijedora otkriven je na današnji dan 1992. godine. O logoru Trnopolje svjetska javnost je čula kada je ITN objavila televizijske snimke izmučenih logoraša iza bodljikave žice. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zarobljenika, od kojih su 300 bili djeca, 3 hiljade žene, a ostali muškarci starije dobi. 5. avgusta 1995. godine borci 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine nakon 3 godine deblokirali su Bihaćku enklavu i kod mjesta Rakovica u Hrvatskoj spojili su se sa postrojbama Hrvatske vojske. U borbama sa srpskim snagama poginuo je legendarni komandant 505. slavne Bužimske brigade Izet Nanić. 2005. godine na današnji dan za generalnog guvernera Kanade imenovana je prvi put u historiji te zemlje žena imigrant Crne puti Mihael Žen. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Više informacija na 061 139 839. Warbuild će HS Srebrenik.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklame. Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami. Objekt!

imenom sa tvojim kunem Stalno i Mile Kitić. Pjesmu slušamo Poželji Medine. 17 sati 56 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rajci Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

0: Montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Reklame.

0: došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz opštinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajene potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva.
1: Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Međlisom islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu, na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta, nakon akşam namaza na stadionu Mladost Kikači. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaze nakon tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom. Ovim putem organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom skupu i obraćanju Hafiza Amara Bašića, koji će se održati na stadionu Mladost u Kikačima u petak 7. avgusta.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315.
1: U povodu obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja jedinice Semirove Kobre, preživjeli saborci tradicionalno i ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Semirove Kobre uz sljedeći program: obilazak šehidskih mezarja poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Semirove Kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni, tevhid poginulim i umrlim saborcima jedinice Semirove Kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulićima. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061 724 166.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Poslušali smo posljednji blok oglasa i obavještenja za danas. Družimo se još malo u okviru žaljoteke. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke je Marko i 20 plus PDV.

dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

obavezne rezervacije na 061-734-711. Željka Jurišić i Majde Halilović u restoranu Zates Međaška Lesija u utorak

0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.

dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet.

0: Mavicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mavić DOO Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mavić za ljepši dom.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjivina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.